maite chesan kanyoru biik taman asomanu kityo kainutik ab bichoto taman chito noton nekure Boniface nebo 933 Kirui nebo 440 Brenda nebo 229 chito nekure Cherono nebo 301 Winnie nebo 257 Patricia nebo 486 ak chito nekure Thomas nebo 101 Kibet nebo 684 ak Emmanuel nebo 696 chito nekure Wilita nebo 400 mwisho pik taman chon pukusi namba ata pukusi namba 1 pukusi nekiyote nguni ko namba 3 pukusi nekiyote nguni ko namba 3 pukusi namba 3 pukusi nekiyote ko namba 3 ama alabaten pukusi nekiyote ko namba 3 star 441 hash star 441 hash pukusi namba 3 Number 3. Number 3. Pukusi number 3. Number 3. Star 441 hash. Pick taman chibende 15,000. Pick taman chibende 15,000. Torgo 850. Star 441 hash. Mwagiri chida di.